0: זהו, צדות נסתן לא, נמוש בס מהחמה. אני לא ויש פה את הפרובלם והם טלפון, אבס כמעט לא נדין. יא, נסתן פייה, אונס אנימטור, דן, מן, נדין היית יו על, דן שכתן אובנס, דן נס יו הוץ, יו קנפס, פול ג'רש כן, זו כאן דמן אין משמול דפי ראש המח, נה. קוט, מי קוקן, ומה נחמה פרטון, שנג'ר, דן ריתמוס נרן כאיר.
1: Imagínate.